0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Smil med oss. Presentert av Odontia-tannlegene.
1: Vi skal prate om tannturisme i dag med oralkirurg Sara Bergstrand. Og Sara, hva det?
2: Tannturisme jo når man drar til et annet land for å ordne på tennene. Mange ganger omfattende og avansert tannbehandling som kan være kostbar her i Norge, som man kanskje finner rimeligere priser på i utlandet.
1: Hva slags tanker har du om det da?
2: Nej, det finns ju många flinke tandläkare i utlandet, men det är någon utfordring med tandbehandling i utlandet så sånt strängt tatt så anbefalles det inte.
1: Och det anbefaller inte alltså Sara, men vad är de största utmaningarna du ser med tandbehandling i utlandet?
2: Bland annat att man kan få komplikationer och det kan vara med materialer som vi inte kan hantera här i Norge. Det är också en risiko för överbehandling för man har en annan tillnärmning till tandbehandling i utlandet än vad vi har här. Här är vi mer restriktiva. Resistenta bakterier är ett problem och det är också en utfordring med att dersom det blir problemer så är du inte täckt av det som heter norsk patientskadeerstatning. Det vill säga att du kan få ekonomisk hjälp för att rätta upp fel som har blivit gjort.
1: Det blir mye å ta tak i, Sara. Kan vi bare begynne med dette med resistente bakterier? Hva egentlig det?
2: Bakterier har vi jo alle sammen, men resistente bakterier når vi har antibiotika som ikke virker. Og det kan bli store utfordringer, for at infeksjoner kan oppstå når som helst, og spesielt hvis man får infeksjoner i samband med tannbehandling, og antibiotikaen ikke virker.
1: Og disse kan man bare plukke opp, så å si, da, i utlandet?
2: Ja, det är en ökt risiko när man gör behandling på sjukhus eller hos tandläge i utlandet.
1: Men vad gör man då vid allvarliga komplikationer så här?
2: Nej, man må ju uppsöka tandläge här först och främst, men det är inte säkert att vi kan

0: det får verkligen blåsa fletta där alla sammen. Det är tid för
1: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
2: Plantehallen. Du vill väl inte betala för mycket för sommarblomsterna? Hos Plantehallen får du dem till skickligt goda priser. Margerit 40 kronor, Georgine 59,90 och Pelargonia 75 kronor. Du finner oss i Arendal på Sørlandsparken och på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantorna, bare billigare.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
5: Hit radio.
4: Dagens hit.
5: The Beat Heart.
4: Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.